0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
4: Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode. U Aponija Dental i Estetik centru uz All on 4 i All on 6 procedure dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svipa paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetik centar Beograd.
5: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
6: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
5: Portal radiofm.rs.
6: radiofm.rs.
4: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Šta hoćeš više luda ženo, mlad zbog tebe samo sedeo. Rodila si tugu moju, sada raste kao divljica.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Chicaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
2: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
3: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Jaka. Venus spaja Balkan International.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. Radiofm.rs.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring. Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh. Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Aesthetic Centru uz All on 4 i On 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti.

Beauty bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetik centar Beograd. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Ana spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
3: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
4: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

pozdrav za sve slušalce radiobalkan.live. Ljubimo se, voli vaš Aleksandra Prilić.

0: dobrodošli na najslušaniji internet radio za sve Balkance.
1: Mi smo broj 1, a naši slušalci su najverniji i najbrojniji. Hvala vam na poverenju i druženju svakoga dana.
0: Prema poslednjim istraživanjima, Radio Balkan je najslušanija internet radio stanica za sve Balkance. Zahvaljujući vama, nastavljamo da rastemo i širimo dobru muziku i pozitivnu energiju.
2: Raspevana strana Balkana.
1: Slušajte nas na
0: radiobalkan.live.
2: International. International.
3: Od Boga zdravlje, želim vam veselje, želim vam sve najbolje.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. Radiofm.rs.
2: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring.
3: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe za rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smejete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetik centru uz All on 4 i All on 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svi paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetik centar Beograd.
3: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
3: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
5: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Portal radiofm.rs.
5: Radiofm.rs.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je 5 sati na Balkanu.
1: 10 p.m. u Čikagu.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Chicaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozor, zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zaloga jagaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i On 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svi paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar Beograd. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check. Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

i jedan veliki pozdrav za slušaoce Radio Balkan tačka live. Dijagnoza, haos i nervoza. Voli vas puno, Boban Rajević.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozor, zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking, sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. radiofm.rs.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
4: Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zaloga jaga jaga. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode. U Aponija Dental i Estetik centru uz All on 4 i On 6 procedure dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svi paket bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetik centar Beograd. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Chicaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
2: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga, uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
3: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Pozdrav za Radio Balkan Live. Volim se, ljubi se, Aleksić.

0: Tačno je 7 časova na Balkanu.
1: 12 AM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

slušate najbolje radio, Radio Balkan.live. Jedna je bila moja grešnica i vila, ne ide preko reda, sada uzmešana ništa ne daš. Voli vas vaš Dejan Matić.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. Radiofm.rs.
2: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring. Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zaloga jagaja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh. Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode. U Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najljepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želeti da pokažete. Stavite paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar Beograd.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
3: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
4: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: pa onda kad budeš znala kad kreće kantor, ne,
1: da
0: ja zakazujem.
1: Čujemo.
0: Da, ponovno
2: ne,
0: naše družbe.
2: Pijemo kafu i zezamo se i volila bi da ima i uključenje i da se družimo sa vašim slušalcima. Zaista znam da ste jedno od najboljih tamo, tako da jedan veliki pozdrav i da se zahvalim što ste me eto, pozvali, da se družimo i da se počeskamo koju, tako da se nadam da ćemo se družiti kad dođem. Veliki pozdrav svim slušalcima Radio Balkan Live od Stoje. Puno vas volim i...

Ja sam Jovana Tipšin, a vi slušate Radio Balkan.live. Radio Balkan.live.

0: Balkanski razgovori sa Nikolom Rokićem.
1: Postoji par pevača koji mogu da naprave album i da imaju bukvalno sve da. Hitove na albumu.
2: Jeste, imao sam sreće sa prvim albumom, 8 pesama, 4-5 hitova, pa onda posle toga single Povredi me, pa drugi album Al nema nas, Medi slatko grožđe i te neke druge pesme.
3: Medi slatko grožđe sa Gram festivala 2010. Au, 13 godina, već
2: 13
3: prošlo.
2: Godina, a prvi album 2006.
3: Tako je.
2: A pojavio sam se 2003.
3: na pjesmi Medita.
2: Eto, 20 godina karijere imam.
1: Ja uvek, i to moram sada da ti pitam, pošto uvek kad čujemo jednu tvoju pesmu, ja kažem, Alal Vera, on čovjek koji je uspio da pridobije i ženi muškarca ovom pesmu, a pesma se zove Ja sam tvoj kad spavam sa njom. Zapravo, da. Naslov je vrlo šovinistički, ali je zapravo prošao. I ne znam, hoću da reklujem komentar iz prve ruke.
2: Da, to je pesma sa prvog albuma i Braje radio.
1: Ja za tobom umirem, ali ja sam tvoj kad spavam s njom. Znaš,
2: dobro, verovatno mnogi ljudi su bili u nekim
3: takvim
2: situacijama. Pa su bili zaljubljeni, pa su bili s nekim drugim.
1: Da ti kažem, ti si tu prešao igricu za razliku od nekih tvojih kolega koji pevaju, nema veze, budi ti sa njim, samo budi srećna, meni kad si ti srećna s njim, ja sam srećan. Znaš, ima takvih.
2: Pa dobro, ima i takvih primjera.
1: Ima i takvih. Ti si tu prešao igricu.
3: Hvala ti puno i da ti prenesemo i pozdrave od naše drage koleginice Ive, koje radi, o kojoj te mnogo obožava.
1: Ive radi prepodne i ona realno tebe mnogo obožava, pa nije sad ovde da ti
2: treba. A ništa, onda ću sutra još jedan intervju ujutru da imam i to je to.
3: Dogovoreno.
1: Pošteno. All rights reserved.

0: Ana spaja Balkan International.
1: Marketing.
0: Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh. Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najljepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Stavite paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar, Beograd. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking, nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois, jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: Radiofm.rs.
4: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. Radiofm.rs.
0: Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zaloga jagaja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe za rukom sakrijete osmeh. Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetik centru uz All on 4 i All on 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Stavite paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetik centar Beograd.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange. Obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada. Počinje sada. 15. septembar spaja kraljicu kriminalističkog romana, nekoliko velikih filmskih zvezda i jedan mali potez koji je pomogao nastanku Googla. Na ovaj datum 1890. rođena je Agatha Christie, najpoznatija autorka detektivskih romana na svetu. Tvorila je Hercula Poirot, zatim gospođicu Marple i napisala U ubistvu u Orient Expressu, Smrt na Nilu, 10 malih crnaca i tako dalje. Kaže, njene knjige prodane su više od milijardu primjeraka. Više su prodavani praktično samo Biblija i dela Williama Shakespearea. Inače, 15. septembra 46. godine prošlog veka rođena su dvojica velikih hollywoodskih autora, glumac Tommy Lee Jones, poznat po filmovima Begunac i Ljudi u crnom, i reditelj Oliver Stone. Godine 1977. rođen je i Tom Hardy, zvezda filmova Pobesnili Max, Povratnik, Venom i tako dalje. A 15. septembra 97. registrovan je internet domen google.com. Larry Page i Sergey Brin tada još nisu mogli da znaju da će ime njihove studentske ideje ubrzo postati glagol koji se koristi širom sveta. Kada nešto ne znamo, jednostavno kažemo da ćemo to googlati.

Dobro jutro, dobar dan, dobri ljudi. Sve zavisi kada ste se probudili i koja vam je kafa po redu, je li tako? Ja radim to isključivo. Tako je. Ko ti to baje, ja vam neću bajati, ali ću vas hipnotizirati jer se družim u okviru hipnotisanja sa Ivom. Utorak, 15. septembarski dan. Malo je tmurno, malo je oblačno, malo je kišovito. Sada ćemo pustiti hitovi koji će nas raspoložiti. Neće ovo vrijeme uticati na nas, jel tako? Ako želite da čujete omiljenu pesmu, pišite mi slobodno. Znate naš sajt radiobalkan.live.

Evan Sekulić nam stiže odmah u nastavku, tu su nam Peđa Ivanović i Dado Parlament, Rada Manojlović, Emir Đulović, dakle, dva dueta, Dara Bubamara kao i Tea Tirović. Dakle, tim redosledom slušamo ove izvođače, a ako bude nekih izmena ja ću vam svakako javiti. Dobrodošli, krećeš ovo, čujemo se malo kasnije.

0: Balkanski razgovori sa Peđom Ivanovićem.
1: Ma može sve.
2: Evo, super, super ti ide to, super.
3: Znam, znam, morat ću ja tako da snimim neku pesmu.
2: Morat ćemo nešto o duetu, onda kad se budemo videli.
3: Možeš, dogovoreno sve.
2: Nastup.
1: Ja sam poslednji put tebe slušao, mama, kad je bio Fajrond.
2: Da me ne kažu, momakoš, a niko ne zna istina šta je.
3: Život,
2: život me nije slomio još.
3: Tvoja mi,
2: tvoja mi ljubav
3: sna,
2: snagu daje. Bole mi, lepo smo mi to
1: uduje. Pa šta ja, dodam, evo, aplauz, Maja, hvala, hvala. Više za
3: pa znaš šta, čovjek je stariji od mene samo dva dana. All rights reserved.

Šta ti je žen, jel? Ste čuli? Ovo je njihovoj pesmi. Ovo nam Indira Radić, morala sam da ispunim ovu muzičku želju našoj dragoj slušateljki Ivani, koja nam šalje pozdrave iz toplog sunčanog Bruksela. Kaže, Miholjsko leto je opet kod nas, 30 stepeni, šalje vam sunce, a ja danas odoh na posao da kuvam. O, Ivana, ti si kuvarica, kako je to lepo. Blago tvom mužu. Ili dečku, sad ne znam, kakvog si statusa. U svakom slučaju uživaju svoje pesmi i želim ti srećan rad.

0: Slušajte nas vikendom bez reklama.
1: Ova žena dobro zna koliko su dva i dva. Sa njom sve je pogrešno, a ti voliš to.

0: sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.
0: Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i On 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najljepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar, Beograd. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Čikaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
2: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Portal radiofm.rs.
4: radiofm.rs.
5: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

da vidimo dokle smo stigli što se tiče ovog našeg prvog sata. Još malo polazimo u drugi, ono moje čuveno kad pre. U svakom slučaju, dok slušamo dobru muziku, vreme brzo prolazi, jel tako? Stiže nam Darko Lazić, tražili ste mi njegov hit Problem u najavi, onda ćemo slušati i Draganu Mirković, tu nam je i Tanja Savić, Milica Pavlović, Slobara Danović. Vi, ako imate još nekih muzičkih želja, slobodno možete da mi pišete, znate naš sajt radiobalkan.life.

kada smo kod problema u najavi, danas su, kažu, mogući glavobolja, promenljivo raspoloženje kao i pospanost, a ja ću dodati da u saobraćaju i neophodna dodatna pažnja, tako da budite oprezni, dragi moji. Ovo važi za sve one koji nas trenutno slušaju na točkovima.

0: Tačno je 11 časova na Balkanu.
1: 4 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić, u znak sećanja i poštovanja prema herojskim precima koji su potukli neprijatelje 1918. i izborili se za veličanstvenu pobedu u Prvom svetskom ratu, obeležava se Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručuje da Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave podseća na snagu koja je uvek bila u zajedništvu. Predsednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik poručuje sinoć na svečanoj akademiji povodom obeležavanja Dana srpskog jedinstva i nacionalne zastave u Banja Luci, da srpski narod svoj identitet ne gradi na mržnji prema nekom drugom, već iz ljubavi prema onome što jeste. Air Srbija od danas uvodi direktne letove do Tenerifa, najavila je srpska nacionalna aviokompanija. Air Srbija će do Tenerifa saobraćati dva puta nedeljno, utorkom i subotom iz Beograda, dok su povratni letovi planirani sredom i nedeljom. Povratne aviokarte bile su dostupne po promotivnoj ceni od 213 evra. Američki milijarder i filantrop Bill Gates izjavio je da oklevanje u vezi sa vakcinacijom u bogatim zemljama znači da trenutno nije moguće okončati male boginje kao globalnu pretnju po javno zdravlje. Suosnivač Microsofta rekao je da je iskorenjivanje malih boginja ranije bilo mogući cilj njegove fondacije, koja se fokusira na globalno zdravlje i najsiromašnije ljude na svetu. Broj osoba starih 100 ili više godina u Japanu dostigao je u septembru rekordnih 107.677, beležeći rast 56. godinu za redom. Ukupan broj stogodišnjaka porastao je za 7.914 u odnosu na prethodnu godinu, čime je prvi put premašena granica od 100.000. Žene čine 87,6% ove grupe.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

E pa društvo, ovo nam je hit dana, Iva, neka moja imenjakinja. Mislim da se sećamo ove devojke, sada već žene. Pesma nosi naziv Skloni od moga stola i kao što rekao, slušamo u okviru hit dana.

Sama i nervost Marija Šerifović, ali samo u pesmu. Ovo nam je Amar Osmanović. Neko je poželao da čuje njegov hit Uska haljina, tamo nam je malo da se prisetimo ove pesme. Stiže nam i Sava Vuković, tu nam je Saša Matić. A ako želite da čujete još neku pesmu što se tiče ovog utorka i hipnotisanja sivom, pišete mi slobodno, znate naš sajt radiobalkan.live. Kreće.

Veliki pozdrav svim slušalcima Radio Balkan Live od Stoje. Stoje. Puno vas volim i ljubim. Ćao!

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. Balkanske radio stanice na jednom mestu. Balkanradiostanice.com. Preuzmite Android i iOS aplikaciju i slušajte svoje omiljene radio stanice. Balkanradiostanice.com.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Portal radiofm.rs.
4: Radiofm.rs.
5: Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetic Centru. Uz All on 4 i All on 6 procedure dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želeti da pokažete. Svi paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar Beograd.
6: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
5: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je 12 časova na Balkanu.
1: 5 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić, u znak sećanja i poštovanja prema herojskim precima koji su potukli neprijatelje 1918. i izborili se za veličanstvenu pobedu u Prvom svetskom ratu, obeležava se Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručuje da Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave podseća na snagu koja je uvek bila u zajedništvu. Predsednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik poručuje sinoć na svečanoj akademiji povodom obeležavanja Dana srpskog jedinstva i nacionalne zastave u Banja Luci, da srpski narod svoj identitet ne kradi na mržnji prema nekom drugom, već iz ljubavi prema onome što jeste. Air Srbija od danas uvodi direktne letove do Tenerifa, najavila je srpska nacionalna aviokompanija. Air Srbija će do Tenerifa saobraćati dva puta nedeljno, utorkom i subotom iz Beograda, dok su povratni letovi planirani sredom i nedeljom. Povratne aviokarte bile su dostupne po promotivnoj ceni od 213 evra. Američki milijarder i filantrop Bill Gates izjavio je da oklevanje u vezi sa vakcinacijom u bogatim zemljama znači da trenutno nije moguće okončati male boginje kao globalnu pretnju po javno zdravlje. Suosnivač Microsofta rekao je da je iskorenjivanje malih boginja ranije bilo mogući cilj njegove fondacije, koja se fokusira na globalno zdravlje i najsiromašnije ljude na svetu. Broj osoba starih 100 ili više godina u Japanu dostigao je u septembru rekordnih 107.677, beležeći rast 56. godinu za redom. Ukupan broj stogodišnjaka porastao je za 7.914 u odnosu na prethodnu godinu, čime je prvi put premašena granica od 100.000. Žene čine 87,6% ove grupe.

0: vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 31 stepen, u Njujorku će biti pretežno sunčano i prijatno toplo, najviša dnevna temperatura 22 stepena. U Čikagu oblačno, povremeno sa kišom, najviša dnevna temperatura 26 stepeni. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu prepodne kiša, posle podne prestanak padavine i razvedravanje, najviša dnevna temperatura 24 stepena. U Zagrebu će biti promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 24. U Sarajevu umereno oblačno sa najvišom dnevnom temperaturom koja će dostići 19. podeljak i u Skoplju promenljivo oblačno, najviša dnevna temperatura 24 stepena.

0: Balkanski razgovori sa Dado Polumentom.
1: Mi ti želimo da ti...
2: Sve pesme.
1: Pa ne, ja kažem pola, ajde ti kaži sve. Čovjek, ja kažem ima 20 pesama. 23. Dobro, nek bude, ajde, 2/3. Nek ti budu prepoznatljive i za 10 godina i mislim da si radio onda pravu stvar.
3: Neko je napisao na YouTube-u kao, sad možeš još 10 godina da odmaraš.
2: Ali dobro je ovo tamo, novo. Napraviš odjednom 23 pesme i onda odmaraš.
1: Pa ne, onda učiš narod ove nove pesme. I da ih sve naučiš ove 23 pesme, tamo stiže vreme za sledeći album.
3: Priča, kad su pitali Vlada Georgijeva kad će novi album, aha, on kaže, pa slušajte ovaj stari, sve to isto.
2: Pa da. Tu. Pa jeste.
1: Jedina.
2: Nemoj da nas čuje Vlado.
1: Samo ću reći jedina i pustit ću da ide.
3: Mi nismo.
2: Ja ću tu. All rights reserved.

iza nas će tajna ostati i kad više ovde ne bude ova kuća, ovo dvorište, naše malo sklonište. I kad bude nova ulica, još će vatra mojih zemlja

Nastavljamo dalje sa zanimljivostima. Kažu da prva potpuno bespilotna taksi služba u Japanu biće pokrenuta do 2027. godine sa planovima da se u Tokiju koristi 100 vozila i to su upravo najavili japanski mediji. Tri kompanije, uključujući Waymo, kompaniju za razvoj autonomnih automobila u okviru Alfabeta, matične kompanije američkog IT giganta Google-a, objavile su da im je da do 2027. godine cilj da u Tokiju počnu da pokreću potpuno autonomne taksije. Kompanija će koristiti tehnologiju autonomne vožnje zasnovanu na veštačkoj inteligenciji, kamerama i radaru i ako se to ostvari, bit će to prva takva vrsta u Japanu.

Vi slušate najbolje radio, Radio Balkan.life. Jedna je bila moja grešnica i vila. Vaš Dejan Matić.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: Radiofm.rs.
0: Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zaloga jagaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smejete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode. U Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želeti da pokažete. Stavite paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar, Beograd.
4: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je 13 časova na Balkanu.
1: 6 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić, u znak sećanja i poštovanja prema herojskim precima koji su potukli neprijatelje 1918. i izborili se za veličanstvenu pobedu u Prvom svetskom ratu, obeležava se Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručuje da Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave podseća na snagu koja je uvek bila u zajedništvu. Predsednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik poručuje sinoć na svečanoj akademiji povodom obeležavanja Dana srpskog jedinstva i nacionalne zastave u Banja Luci, da srpski narod svoj identitet ne gradi na mržnji prema nekom drugom, već iz ljubavi prema onome što jeste. Air Srbija od danas uvodi direktne letove do Tenerifa, najavila je srpska nacionalna aviokompanija. Air Srbija će do Tenerifa saobraćati dva puta nedeljno, utorkom i subotom iz Beograda, dok su povratni letovi planirani sredom i nedeljom. Povratne aviokarte bile su dostupne po promotivnoj ceni od 213 evra. Američki milijarder i filantrop Bill Gates izjavuje da oklevanje u vezi sa vakcinacijom u bogatim zemljama znači da trenutno nije moguće okončati male boginje kao globalnu pretnju po javno zdravlje. Suosnivač Microsofta rekao je da je iskorenjivanje malih boginja ranije bilo mogući cilj njegove fondacije, koja se fokusira na globalno zdravlje i najsiromašnije ljude na svetu. Broj osoba starih 100 ili više godina u Japanu dostigao je u septembru rekordnih 107.677, beležeći rast 56. godinu za redom. Ukupan broj stogodišnjaka porastao je za 7.914 u odnosu na prethodnu godinu, čime je prvi put premašena granica od 100.000. Žene čine 87,6% ove grupe.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana.
1: E tako, po poslednji put stvar sklonio od moga stola. Iva je u pitanju, neka moja imenjakinja. Ne znam da li se uopšte i sećate ove pevačice, ali nebitno. U svakom slučaju, ušli smo u poslednji sat. To vam je jasan znak šta treba da radite ako želite da čujete još neku pesmu po vašem muzičkom izboru. Budite brzi i pišite mi. Ovo nam je Allegro Band, tu stiže nam i Saša Matić, tu nam je Jelma Stinanović, Aleksandra Prijević. Ma samo da čujete hitove koje slede, tako da ostanite uz nas i uživajte.

0: sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange. Obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
3: Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smejete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode. U Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svi paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar Beograd.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
5: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Portal radiofm.rs.
5: radiofm.rs.
6: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Pa drugari moji, to bi bilo to od mene za danas. Ja vas ostavljam da i dalje uživate uz Radio Balkan. Lepo provedite ostatak dana, a ponovo se čujemo sutra. Ćao se.

0: Tačno je, 14 časova na Balkanu.
1: 7 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Jelić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je na ceremoniju uručenja odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave da to nije običan dan u godini, već praznik kada se sećamo slavnih predaka koji su nosili slobodu u srcu i poručio da njihova žrtva nije bila uzaludna. Istako je da su se danas pre svega okupili da proslave upravo naše uskrsnuće i našu slobodu. Nastavljamo dalje sa vestima. Energetska tržišta suočavaju se sa novim talasom neizvesnosti, a rast cena nafte i gasa dodatno komplikuje pripreme za predstojeću zimsku sezonu. Berzanski analitičar Branislav Jorgić rekao je za RTS da trenutno nema naznaka koje bi ukazivale na smirivanje tržišta, dok bi dogovor o otvaranju Ormanskog moreoza mogao da utiče na pad cena energenata. U Ustavnom sudu Crne Gore održava se javna rasprava o ustavnosti zakonskog rešenja kojim je obavezna vakcinacija uslov za boravak dece u vrtićima, dok predstavnici roditelja tvrde da je sporno da li je takva mera srazmerna, ukazujući da deca završavaju u neregistrovanim čuvonicama i ispred suda protestuju roditelji koji najavljuju nastavak okupljanja pa i moguću blokadu vrtića. Podaci iz Bara pokazuju da više od polovine dece obuhvaćene analizom nije primilo prvu dozu MMR vakcine. Šef diplomatije Rusije Sergej Lavrov je na sastanku sa ambasadorima stranih država istakao da Zapad voli da tumači povelju Ujedinjenih nacija, ali isključivo selektivno, izvlačeći iz nje principe i tačke koje u tom trenutku odgovaraju njegovim političkim planovima. Sjedinjene Američke Države prvi put su javno potvrdile da su rasporedile svemirsko oružje u zemljinoj orbiti, navodeći da je ono potrebno za zaštitu američkih snaga od neprijateljskih dejstava, preneo je BBC. I jedna vest iz sporta, Srbija će biti domaćin finala Lige Evrope 2029. godine, saopštila Evropska fudbalska unija. Iste godine će Barcelona biti domaćin finala Lige šampiona, a Budimpešta domaćin finala Lige konferencije.

0: Balkanski razgovori. Davor Badrov.
1: Čekamo premijeru.
2: Ja sam iskreno napravio tekst i melodiju i strašna je pjesma neka koja je ono baš vesela.
1: Možemo da čujemo jedan deo samo teksta, samo malo.
2: A čekaj sekundicu, čekaj, linge sam je zapisao.
1: Aha, samo ono refren ili tako nešto, da zagulicamo maštu našim slušalcima.
2: Strofa bi išla, Rolex i žuto zlato, ne znaju drugačije nikako, u krvi mi je muzika veselje, nije bitno iz koje su zemlje, najbolje svadbe tu se prave, po tome svi hvale, nek se čuje, nek se zna, kad je svadba balkanska. To bi bilo kao uvod.
1: Bravo.
2: Da ide.
1: Evo, odmah hit.
3: To se kaže teaser. All rights reserved.

Ovo ste možda znali, a možda i niste. Dokazano je da boja odeće koju nosite utiče na vaše raspoloženje, ali i na utisak koji ostavljate. Boja odeće može da popravi ili pokvari raspoloženje, da ubrza ili da uspori puls, da utiče na samopouzdanje i još mnogo toga. Mnogi ljudi nesvesno biraju boje u skladu sa svojim trenutnim raspoloženjem. Crvena odeća povećava samopouzdanje i pomaže vam da se izdvojite u gomili. Pokazuje smelost i olakšava donošenje odluka. U ogromnoj većini sveta ova boja nosi auru opasnih strasti i seksualnosti. Naprimer, u Indiji je to boja haljine koju je mlada nosila na venčanju. Efekat crvene boje je omekšan belom ili bež. Žuta, sunčana, pozitivna boja pomaže da se zbližite s ljudima, čak i onima koji se mogu nazvati arogantnim ili prilično stidljivim. Ako se odlučite za žuti outfit, pazite da ne preterate sa žutom. Dovoljan je jedan detalj, na primjer, to može da bude majica, suknja, cipele, tašna, šal, ali nikako sve zajedno u toj boji. Plava, to je potpuna suprotnost crvenoj, usporava rad srca, snižava krvni pritisak, idealna je za opušten osjećaj. Također, ova boja stvara pozitivan prvi utisak na druge ljude, idealna je recimo za intervju, za posao ili izlazak sa nekim ko vam se sviđa. Ako je nijansa plave previše tamna, možete da je ublažite svetlim bojama. Zelena umiruje i osvežava, dakle, ako želite da se tako osjećate, nosite nešto zeleno. Ima mnogo nijansi, pa je pogodan za sve tipove kože, odnosno svako može pronaći nijansu koja mu najbolje stoji. Dodaci neutralnih boja će naglasiti zelenu. Na raspoloženje će dobro uticati odeće neutralnih boja s dodatkom, recimo, zelene ogrlice. Ljubičasta je savršena za stvaranje utiska iskusnog i samouverenog muškarca. Kao i plava, odličan je izbor za ostavljanje pozitivnog prvog utiska. Postiče stvaranje osjećaja duhovnosti, kao da vas na izvestan način uzdiže iznad svakodnevnih ovozemaljskih stvari. Takođe, mladom licu daje dozu ozbiljnosti i zrelosti. Ljubičasta boja je savršeno upotpunjena pastelnim nijansama. Crna je boja koja izgleda dobro na skoro svima, poznata je po stvaranju vitkijeg vizualnog efekta i doprinosi elegantnijem izgledu. S druge strane, crna odaje utisak tuge, a samim tim može uticati na raspoloženje. Ako želite da izglede elegantnije i manje morbidno, kombinujte to sa detaljima živih boja. Narandžasta je kombinacija karakteristika žute i crvene. Odličan je simulator za razne aktivnosti, kao i za buđenje kreativnosti. Odlično izgleda u kombinaciji sa hladnim i neutralnim bojama.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. Radiofm.rs.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Čikaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
2: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
0: Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smejete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode. U Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želeti da pokažete. Svi paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar Beograd. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Mnogi ljudi traže način da se izbore sa stresom, nedostatkom kvalitetnog sna, anksioznošću i smanjene njihove neželjene efekte. Dugotrajni stres može imati niz negativnih efekata na telo, fizički i psihički. Prema istraživanjima na klinici Mayo, dugotrajni stres može da dovede do anksioznosti, razdražljivosti, besa, glavobolje, problema sa spavanjem, problema sa varenjem i bolova u grudima. Među tradicionalnim lekovima za borbu protiv stresa, kao što su vežbanje, savjetovanje i zdrava ishrana, mnogi pojedinci koriste biljke i aromaterapiju. Postoje različiti načini za opuštanje. Neki ljudi se opuštaju uz muziku, neki idu u duge šetnje, ali naučnici kažu da su najbolji efekti opuštanja postižu uvođenjem umirujućih mirisa biljaka u naš svakodnevni raspored, jer one opuštaju. U aromaterapiji najpoznatije su lavanda, ruzmarin, kamilica, bergamont i jasmin. Lavanda je biljka opasnog mirisa koju voli sunčevu svetlost. Od davnina se koristi za zdravlje, poznata je kao biljka koja opušta. Naučno je dokazano da smanjuje krvni pritisak i otkucaj srca, kao što korisno i kod anksioznosti i nesanice. Mnogi ljudi koriste sprej od lavande koji prskaju na jastog zbog kvalitetnijeg sna. Neki koriste kesice sušene lavande, neki ulja i kupke. Lavanda je biljka prijatnog opojnog mirisa koji opušta i pomaže. Ruzmarin se ubraja u aromatične biljke dobre za raspoloženje. Smanjuje nivo kortizola, hormona stresa, koristi se kao začin za kuvanje, naročito u mediteranskim jelima. Tradicionalno ruzmarin se koristi u medicini za poboljšanje pamćenja, ublažavanje bolova i grčeva mišića, za stimulisanje rasta kose i podršku nervnog sistema. Ruzmarin podstiče cirkulaciju i zato se preporučuje ljudima koji su imali moždani udar ili ljudima koji imaju problem sa pamćenjem, jer podstiče mikrocirkulaciju u mozgu. Miris ruzmarina potiče od esencijalnog ulja koji sadrži ova biljka i koje sastavi iz više jedinjenja. Postoji nekoliko tipova eterskog ulja ruzmarina. Ova ulja deluju snažno, antiseptično i uspešno se bore protiv raznih vrsta bakterija, a vrlo blagotvorno deluju na našu kožu. Kamilicu mnogi ljudi piju kao čaj pre spavanja kako bi se smirili i lakše zaspali. Eterično ulje kamilice se može koristiti za pomoć kod probavnih smetnji, kao i za ublažavanje bolova i upala. U starom Egiptu ulje kamilice koristilo se za balzamovanje tela pokojnika, dok je u Grčkoj korišćeno zbog blagotvornog dejstva na varenje. Lekovita svojstva kamilice poznato su od davnina. U narodnoj medicini kamilica se smatra lekom za sve bolesti, jer su njena primarna lekovita svojstva antiseptička i antiinflamatorna. Cvet kamilice je tradicionalni lek koji se narodu koristi u kupkama protiv pojačanog znojenja, jer uklanja neprijatne mirise tela. Jasmin je biljka intenzivnog mirisa i zato se često nalazi u parfemima. Bergamont, njegovo eterično ulje, je hibridna mešavina limuna i gorki pomoranđe. Ulje se dobija iz kore voća. U današnje moderna i tehnološka napredna vremena, sintetički mirisi zamenili su prirodno ulje iz parfimerijske industrije, pa tako aromaterapija postaje sve popularniji trend sa svojim eteričnim uljima.
1: Raspevana strana Balkana. Radio Balkan International. International.
2: Želim vam od Boga zdravlje, želim vam veselje, želim vam sve najbolje što može jedan

0: Tačno je 15 časova na Balkanu.
1: 8 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Jelić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je na ceremoniju uručenja odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave da to nije običan dan u godini, već praznik kada se sećamo slavnih predaka koji su nosili slobodu u srcu i poručio da njihova žrtva nije bila uzaludna. Istako je da su se danas pre svega okupili da proslave upravo naše uskrsnuće i našu slobodu. Nastavljamo dalje sa vestima. Energetska tržišta suočavaju se sa novim talasom neizvesnosti, a rast cena nafte i gasa dodatno komplikuje pripreme za predstojeću zimsku sezonu. Berzanski analitičar Branislav Jorgić rekao je za RTS da trenutno nema naznaka koje bi ukazivale na smirivanje tržišta, dok bi dogovor o otvaranju Ormanskog moreuza mogao da utiče na pad cena energenata. U Ustavnom sudu Crne Gore održava se javna rasprava o ustavnosti zakonskog rešenja kojim je obavezna vakcinacija uslov za boravak dece u vrtićima, dok predstavnici roditelja tvrde da je sporno da li je takva mera srazmerna, ukazujući da deca završavaju u neregistrovanim čuvaonicama i ispred suda protestuju roditelji koji najavljaju nastavak okupljanja, pa i moguću blokadu vrtića. Podaci iz Bara pokazuju da više od polovine dece obuhvaćene analizom nije primilo prvu dozu MMR vakcine. Šef diplomatije Rusije Sergej Lavrov je na sastanku sa ambasadorima stranih država istakao da Zapad voli da tumači povelju Ujedinjenih nacija, ali isključivo selektivno, izvlačeći iz nje principe i tačke koje u tom trenutku odgovaraju njegovim političkim planovima. Sjedinjene Američke Države prvi put su javno potvrdile da su rasporedile svemirsko oružje u zemljinoj orbiti, navodeći da je ono potrebno za zaštitu američkih snaga od neprijateljskih dejstava, preneo je BBC. I jedna vest iz sporta, Srbija će biti domaćin finala Lige Evrope 2029. godine, saopštila Evropska fudbalska unija. Iste godine će Barcelona biti domaćin finala Lige šampiona, a Budimpešta domaćin finala Lige konferencije.

0: Balkanski razgovori sa Peđom Ivanovićem.
1: Ma može sve.
2: Evo, super, super ti ide to, super.
3: Znam, znam, morat ću ja tako da snimim neku pesmu.
2: Morat ćemo nešto o duetu, onda kad ćemo video. Možeš,
3: dogovoreno
1: sve. Ja sam poslednji put tebe slušao, mama, kad je bio Fajrond.
2: Da me ne kažu, momakoš, a niko ne zna istina šta je.
3: Život,
2: život me nije slomio još.
3: Tvoja mi,
2: tvoja mi ljubav
3: sna,
2: snagu daje. Bole mi, lepo smo mi to
1: uduje. Pa šta ja, dodam, evo, aplauz, Fajrond.
3: Hvala, hvala. Pa znaš šta, čovjek je stariji od mene samo dva dana. All rights reserved.

Jeste li probali skandinavska metoda spavanja? Zima je pred vratima, morali ste da čujete za novu metodu spavanja. Zove se skandinavska metoda i brojni su razlozi zašto se sve više ljudi za nju odlučuje. Parovi koji žive u istoj kući uglavnom spavaju u istom krevetu. Istraživanja kažu da oni imaju tendenciju da uživaju u znatno poboljšanom snu, odnosno dužem i stabilnijem REM spavanju. Međutim, mnogi nisu usaglašeni, pa spavanje u istom krevetu sa drugom polovinom može da bude teško. Hrkanje, okretanje, držanje pokrivača na jednoj strani kreveta mogu da dovedu do problema sa spavanjem, može da utiče i na vas u vezi. Međutim, skandinavski metod spavanja može da reši taj problem. Osnovni koncept ovog principa je da partneri spavaju u istom krevetu zajedno, ali ne dele jedan pojedinačni jorgan. Umesto toga, svako dobije svoj pokrivač. Zašto je odvojen jorgan efikasan trik? Istraživanja su otkrila da spavanje u istom krevetu s istim pokrivačem za vas i partnera zapravo može da dovede do 30% više prekida sna. Što je više mogućnosti za poremećaj sna u vašem okruženju, ambijentalno svetlo, buka, pokreti, veće verovatnoće da ćete loše da spavate. Prekidi sna mogu da utiču na raspoloženje, da povećaju pospanost tokom dana, da naruše fizičko i kognitivno funkcionisanje. Deljenje pokrivača takođe može da utiče na temperaturu spavanja, što igra veliku ulogu u tome koliko dobro spavate. Ako već postane vruće, vaše telo će imati problem sa spavanjem. Pošto mnogi parovi imaju različite preferencije temperature, korišćenje odvojenih pokrivača može da pomogne svakom partneru u krevetu da stvori okruženje koje mu prija. Jeste li čuli, isti krevet, ali različiti pokrivači. To vam je skandinavski metod spavanja.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Balkanske radio stanice na jednom mestu. Na jednom mestu. Balkanradiostanice.com. Preuzmite Android i iOS aplikaciju i slušajte svoje omiljene radio stanice. Balkanradiostanice.com. Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zaloga jagaja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh. Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i On 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svi paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar Beograd.
1: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: radiofm.rs.
4: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Ono što smo znali bez naučnika, ali sada su i naučnici potvrdili, dremka tokom dana je važna. Odlaže starenje i do 6 godina. Mozgovi ljudi koji su dremali po danu 15 kubnih centimetara su veći. Svi znamo koliko je san u kontinuitetu važan za zdravlje, svakodnevno funkcionisanje. Sada su britanski naučnici došli do novih saznanja. Naime, studija koju je radio tim naučnika iz Londona utvrdio je da redovno pronalaženje vremena za malo sna tokom dana dobro za mozak i pomaže da ostane veći duže vremena. Mozgovi ljudi koji su dremali po danu 15 kubnih centimetara veći je, što je ekvivalentno odlaganje staranje između 3 i 6 godina, prenosi BBC. Dremnite, ali manje od pola sata. Preporučuju da dremanje bude kraće od pola sata, ali kratki dnevni san izazov je za svaku karijeru jer je dosta teško spavati na poslu. Dnevno dremanje važno je za bebe, tokom godina postaje sve ređe, ljudi ponovo spavaju po danu kada odu u penziju. Inače, 27% ljudi iznad 65 godina se opušta dnevnim dremanjem. Kad god možete, ugrabite 15 minuta i odremajte. Ja mislim da u Japanu postoji obavezno spavanje na poslu, ali nisam sigurna, ali mislim da da, ali ispričat ću vam ako jeste.
1: Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International.

0: Tačno je 16 časova na Balkanu.
1: 9 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Jelić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je na ceremoniju uručenja odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave da to nije običan dan u godini, već praznik kada se sećamo slavnih predaka koji su nosili slobodu u srcu i poručio da njihova žrtva nije bila uzaludna. Istako je da su se danas pre svega okupili da proslave upravo naše uskrsnuće i našu slobodu. Nastavljamo dalje sa vestima. Energetska tržava što suočavaju se sa novim talasom neizvesnosti, a rast cena nafti i gasa dodatno komplikuje pripreme za predstojeću zimsku sezonu. Berzanski analitičar Branislav Jorgić rekao je za RTS da trenutno nema naznaka koje bi ukazivale na smirivanje tržišta, dok bi dogovor o otvaranju Ormanskog moreoza mogao da utiče na pad cena energenata. U Ustavnom sudu Crne Gore održava se javna rasprava o ustavnosti zakonskog rešenja kojim je obavezna vakcinacija uslov za boravak dece u vrtićima, dok predstavnici roditelja tvrde da je sporno da li je takva mera srazmerna, ukazujući da deca završavaju u neregistrovanim čuvonicama i ispred suda protestuju roditelji koji najavljuju nastavak okupljanja pa i moguću blokadu vrtića. Podaci iz Bara pokazuju da više od polovine dece obuhvaćene analizom nije primilo prvu dozu MMR vakcine. Šef diplomatije Rusije Sergej Lavrov je na sastanku sa ambasadorima stranih država istakao da Zapad voli da tumači povelju Ujedinjenih nacija, ali isključivo selektivno izvlačeći iz nje principe i tačke koje u tom trenutku odgovaraju njegovim političkim planovima. Sjedinjene Američke Države prvi put su javno potvrdile da su rasporedile svemirsko oružje u zemljinoj orbiti, navodeći da je ono potrebno za zaštitu američkih snaga od neprijateljskih dejstava, preneo je BBC. I jedna vest iz sporta, Srbija će biti domaćin finala Lige Evrope 2029. godine, saopštila Evropska fudbalska unija. Iste godine će Barcelona biti domaćin finala Lige šampiona, a Budimpešta domaćin finala Lige konferencije.

0: vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 31 stepen, u Njujorku će biti pretežno sunčano i prijatno toplo, najviša dnevna temperatura 22 stepena. U Čikagu oblačno, povremeno sa kišom, najviša dnevna temperatura 26 stepeni. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu prepodne kiša, posle podne prestanak padavine i razvedravanje, najviša dnevna temperatura 24 stepena. U Zagrebu će biti promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 24. U Sarajevu umereno oblačno sa najvišom dnevnom temperaturom koja će dostići 19. podeljak i u Skoplju promenjivo oblačno, najviša dnevna temperatura 24 stepena.

0: Balkanski razgovori sa Lenom Kovačević.
1: Obećavam da ćemo se družiti, imamo u planu, to je ono što je najvažnije, ne ova jesen, ali sledeća jesen, tako da se tome stvarno radujem.
2: Hvala ti još jednom, znam da si na probi, da vredno radiš,
1: bez
2: ali...
1: Bez moji muzičari imaju razumevanje.

0: Niš.
1: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 15. septembar. Ovan, ljudi sa kojima danas dolazite u kontakt ponašaju se čudno i nepredvidivo. Ipak sa više truda možete ostvariti i zadovoljavajuću komunikaciju i možda napraviti dogovor. U mogućnosti ste da ostvarite tajni kontakt, flert ili avanturu sa nekim ko vas interesuje. Bik, nervozni ste nego inače jer u poslovnom segmentu sve ide bržim tempom nego što ste očekivali. Pa vam je teško da se snađete u lavini dešavanja. U emotivnim odnosima ne razumete se sa partnerom, sitnice kvare vaš odnos i postoji mogućnost nesporazuma.

Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 15. septembar, blizanci. Ubeđeni ste da ste u pravu po jednom pitanju i nikako vam ne odgovara što pojedinci pokušavaju da vam nametnu svoj način razmišljanja. Potrebno je da budete spremni na kompromis. Ne dopada vam se što voljena osoba potencira na stvarima za koje vi smatrate da su nebitne. Rak, jedna osoba u poslovnom okruženju pokušava da vas ubedi da radite stvari na njen način potpuno drugačije od onoga što ste vi isplanirali. Moguće je da ćete se povući iz sukoba i nevoljno pristati. Danas je potreban kompromis u odnosu sa emotivnim partnerom.

0: Pozdrav svim slušalcima od Milice Pavlović. Uživajte u posesivnoj, ljubim vas puno i volim.
1: Slušajte radio Balkan.live i veliki pozdrav od Milice Pavlović, ljubim vas puno.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. radiofm.rs.
2: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring.
3: Dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim. Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode. U Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želeti da pokažete. Svi paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar Beograd. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 15. septembar. Love, jedna ponuda je vredna vašeg razmatranja. Moguće da ćete ipak pitati za savet osobu u koju imate poverenja. U sebi se ne slažete sa nečim što dolazi od strane voljene osobe, ali pošto niste spremni na raspravu, radije se povlačite. Devic, dosta užurban i ispunjen obavezama dana, moguće da vučete hronični umor iz prethodnog perioda. Nemojte preterivati, dajte sebi vremena i da se odmorite. Emotivni partner će vam prebaciti da nemate dovoljno vremena za njega.

0: Tačno je 17 časova na Balkanu.
1: 10 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Jelić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je na ceremoniji uručenja odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave da to nije običan dan u godini, već praznik kada se sećamo slavnih predaka koji su nosili slobodu u srcu i poručio da njihova žrtva nije bila uzaludna. Istako je da su se danas pre svega okupili da proslave upravo naše uskrsnuće i našu slobodu. Nastavljamo dalje sa vestima. Energetska tržišta suočavaju se sa novim talasom neizvesnosti, a rast cena nafte i gasa dodatno komplikuje pripreme za predstojeću zimsku sezonu. Berzanski analitičar Branislav Jorgić rekao je za RTS da trenutno nema naznaka koje bi ukazivale na smirivanje tržišta, dok bi dogovor o otvaranju Ormanskog moreoza mogao da utiče na pad cena energenata. U Ustavnom sudu Crne Gore održava se javna rasprava o ustavnosti zakonskog rešenja kojim je obavezna vakcinacija uslov za boravak dece u vrtićima, dok predstavnici roditelja tvrde da je sporno da li je takva mera srazmerna, ukazujući da deca završavaju u neregistrovanim čuvonicama i ispred suda protestuju roditelji koji najavljuju nastavak okupljanja, pa i moguću blokadu vrtića. Podaci iz Bara pokazuju da više od polovine dece obuhvaćene analizom nije primilo prvu dozu MMR vakcine. Šef diplomatije Rusije Sergej Lavrov je na sastanku sa ambasadorima stranih država istakao da Zapad voli da tumači povelju Ujedinjenih nacija, ali isključivo selektivno izvlačeći iz nje principe i tačke koje u tom trenutku odgovaraju njegovim političkim planovima. Sjedinjene Američke Države prvi put su javno potvrdile da su rasporedile svemirsko oružje u zemljinoj orbiti, navodeći da je ono potrebno za zaštitu američkih snaga od neprijateljskih dejstava, preneo je BBC. I jedna vest iz sporta, Srbija će biti domaćin finala Lige Evrope 2029. godine, saopštila Evropska fudbalska unija. Iste godine će Barcelona biti domaćin finala Lige šampiona, a Budimpešta domaćin finala Lige konferencije.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 15. septembar. Vaga, sa saradnikom sa kojima inače imate izuzetnu komunikaciju, danas ne možete da nađete zajednički jezik. Smatrate da je druga strana preterano zahtevna. Pokušavate da emotivnom partneru skrenete pažnju na neke njegove postupke, ali ne nalazite na razumevanje. Škorpije, do vas dolazi ponuda koja vam je zanimljiva, ali prosto ne znate gde da je uglavite u svoj prenatrpan dnevni raspored. U emotivnim relacijama škorpije danas pokušavaju da idu na dve strane. Održavate kontakt sa više osoba. U raspoloženju ste za flert.

porodični odnosi. Posvetite se obavezama da ne biste napravili grešku. Emotivni partner je suviše zahtevan po nekim pitanjima. Jarac, u prvom delu dana vam je potrebna velika koncentracija jer lako možete u nekim stvarima pogrešiti. Neprijatni ste prema kolegi bez pravog razloga. Ne sviđa vam se što se osoba koja vam se dopada na neki način povlači iz komunikacije. Nije vam jasno gde ste pogrešili.

0: sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.
0: Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe za rukom sakrijete osmeh. Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najljepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svi paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar Beograd.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: radiofm.rs.
4: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 15. septembar Vodolija. Čini vam se da se neke situacije na poslu razvlače bez pravog razloga. Svesni ste da neko očekuje da vi priteknete u pomoć i ponesete dobar deo terete, ali se pravite da ne primećujete. Ne možete da sakrijete nezadovoljstvo u ponašanju prema emotivnom partneru. Ribe, svesni ste da je jako malo potrebno da biste neke stvari rešili, ali trenutno nemate neki naročit podsticaj da se angažujete. Nemojte statičnošću propuštati neke prilike. Emotivni partner vam danas ide niz dlaku, svestan vašeg lošeg raspoloženja, ali vi ne reagujete.

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum i jedan događaj. Priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan. Počinje sada. Počinje sada. 15. septembar spaja kraljicu kriminalističkog romana, nekoliko velikih filmskih zvezda i jedan mali potez koji je pomogao nastanku Googla. Na ovaj datum 1890. rođena je Agatha Christie, najpoznatija autorka detektivskih romana na svetu. Tvorila je Hercula Poirot, zatim Gospođicu Marple i napisala U ubistvu u Orient Expressu, Smrt na Nilu, 10 malih crnaca i tako dalje. Kaže, njene knjige prodane su više od milijardu primjeraka. Više su prodavani praktično samo Biblija i dela Williama Shakespearea. Inače, 15. septembra 46. godine prošlog veka rođena su dvojica velikih hollywoodskih autora, glumac Tommy Lee Jones, poznat po filmovima Begunac i Ljudi u crnom, i reditelj Oliver Stone. Godine 1977. rođen je i Tom Hardy, zvezda filmova Pobesnili Max, Povratnik, Venom i tako dalje. A 15. septembra 97. registrovan je internet domen google.com. Larry Page i Sergey Brin tada još nisu mogli da znaju da će ime njihove studentske ideje ubrzo postati glagol koji se koristi širom sveta. Kada nešto ne znamo, jednostavno kažemo da ćemo to googlati.

0: vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 31 stepen, u Njujorku će biti pretežno sunčano i prijatno toplo, najviša dnevna temperatura 22 stepena. U Čikagu oblačno, povremeno sa kišom, najviša dnevna temperatura 26 stepeni. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu prepodne kiša, posle podne prestanak padavine i razvedravanje, najviša dnevna temperatura 24 stepena. U Zagrebu će biti promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 24. U Sarajevu umereno oblačno sa najvišom dnevnom temperaturom koja će dostići 19. podeljak i u Skoplju promenjivo oblačno, najviša dnevna temperatura 24 stepena.

0: Balkanski razgovori sa Banetom Ejčevićem.
1: Ja se nadam da ćemo uspjeti da se okupimo za tu, taj jubilej za ove 20 godina od prvih Zvezda Granda. Za sada nemamo ništa konkretno, nikakve konkretne neke korake koje preduzimamo, jer mislim svako od nas ima i svoje i poslovne i privatne obaveze i neke planove, tako da bi trebalo zaista da se ozbiljno onako posvetimo organizaciji svega toga, ako uopšte bilo išta od te prelepe ideje. Ja se iskreno nadam da će biti.
2: Evo, imate našu podršku sa ove strane.
1: Pa eto, hvala i vama i naravno svim prijateljima iz ono, sveta medija.
2: Ja sam te vidjela pre više od 20 godina, možda, ma tako, 20 i 15 godina da si dolazio često u Kragujevac.
1: Što se tiče Kragujevca, Kragujevac obožavam, jer to majka mi je iz tog kraja. Ujčevina, dobar deo mi, tetke, ujaci i ostala familija su mi u Kragujevcu, Milanovcu i u tom, tom kraju. A ja sam naravno privatno odlazio na početku karijere, kada sam tamo imao neke svoje klinačke ljubavi i neke jako lepe trenutke koje sam provodio u Kragujevcu i rado se uvek sećam tih
2: rado te se setim ljubavi stara.
3: bio sam ja na jednoj svadbi pre jedno par godina u Kragujevcu, u Šumaricama si ti pevao, bilo lepo. Eto, to se ja toga sećam.
2: Ja se sećam.
3: Godina.
2: Pa da,
1: sećam se.
3: All rights reserved.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
0: Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smejete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Aesthetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svi paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Aesthetic Center, Beograd. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. Radiofm.rs.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Čikaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga, uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je 19 časova na Balkanu.
1: 12 p.m. u Chicagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi.
2: Jedna anketa među vozačima kamiona pokazuje šta odlučuje o izboru truck stopa. Bezbedan i osvetljen parking, zdravija hrana, čisti tuševi i veš servis. Operateri kažu ulažu milione. Osnovna svrha truck stopa decenijima je ista. Bezbedno parkiranje, gorivo i servisi potrebni na putu. Profesionalni vozači danas traže znatno više, a operateri to počinju da uvažavaju pri renoviranju objekata. U ovoj anketi čak 40% vozača tražilo je zdravije opcije hrane na stajalištima. Jedan od njih je u odgovoru naveo da želi i sveže namirnice i veći izbor brze hrane. A 3,5 godine recesije u transportu ostavile su dvostruki trag na tržištu finansiranja kamiona. Prvo su pokvarile kreditne profile upravo onih prevoznika kojima je pozajmica najpotrebnija. Drugo, isterale su iz sektora dobar deo zajmodavca koji bi im te pare dali. Zajedno te dve stvari sada koče ciklus zamene opreme koji industrija čeka već 2 godine. A Kalifornija i savezna vlada sukobile su se u petak pred sudom u Vašingtonu oko odluke kojom je toj državi privremeno oduzeta mogućnost da izdaje takozvane non-dominant CLD dozvole, komercijalne vozačke dozvole za vozače koji nemaju stalno prebivalište u Americi. U pozadini spora je i usklađivanje dela saveznog novca namenjenog putevima. Najveće neslaganje tiče se datuma isteka pojedinih kalifornijskih dozvola. Postavlja se pitanje da li su protivzakoniti zato što padaju posle datuma kada vozaču ističe zakonsko pravo boravka u Americi. Kalifornija tvrdi da takvog ograničenja u zakonu nema. Za prevoznike i vozače u industriji ulog je konkretan. Koalicija sektora transporta procenjuje da savezne reforme pogađaju blizu 200.000 dozvola na nivou zemlje. Vozači sa takvom dozvolom u Kaliforniji za sada ne mogu ni da je obnove ni da dodaju novu dok traje pauza, a ishod ovog postupka odredit će koliko će ta blokada trajati.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Familio, slušajte najbolje radio life.com.
1: Bolje mi je, bolje mi je.
0: Zono.com.
1: Zbog tvojih solim kolena.
0: Radio life.com.
1: Još te sanjam, još mi misli vuku.
0: Radio Balkan, šali se Đani, vaš, znate da sam nenormal.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
0: Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe za rukom sakrijete osmeh. Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode. U Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i On 6 procedure dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najljepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Stavite paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar, Beograd.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Portal radiofm.rs.
4: Radiofm.rs.
5: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: Balkanske radio stanice na jednom mestu. Balkanradiostanice.com. Preuzmite Android i iOS aplikaciju i slušajte svoje omiljene radio stanice. Balkanradiostanice.com.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je, 20 časova na Balkanu.
1: 1 p.m. u Čikagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi. Jedna anketa među vozačima kamiona pokazuje šta odlučuje o izboru truck stopa. Bezbedan i osvetljen parking, zdravija hrana, čisti tuševi i veš servis. Operateri kažu ulažu milione. Osnovna svrha truck stopa decenijima je ista. Bezbedno parkiranje, gorivo i servisi potrebni na putu. Profesionalni vozači danas traže znatno više, a operateri to počinju da uvažavaju pri renoviranju objekata. U ovoj anketi čak 40% vozača tražilo je zdravije opcije hrane na stajalištima. Jedan od njih je u odgovoru naveo da želi i sveže namirnice i veći izbor brze hrane. A 3,5 godine recesije u transportu ostavile su dvostruki trag na tržištu finansiranja kamiona. Prvo su pokvarile kreditne profile upravo onih prevoznika kojima je pozajmica najpotrebnija. Drugo, isterale su iz sektora dobar deo zajmodavca koji bi im te pare dali. Zajedno te dve stvari sada koče ciklus zamene opreme koji industrija čeka već 2 godine. A Kalifornija i savezna vlada sukobile su se u petak pred sudom u Vašingtonu oko odluke kojom je toj državi privremeno oduzeta mogućnost da izdaje takozvane non-dominant CLD dozvole, komercijalne vozačke dozvole za vozače koji nemaju stalno prebivalište u Americi. U pozadini spora je i usklađivanje dela saveznog novca namenjenog putevima. Najveće neslaganje tiče se datuma isteka pojedinih kalifornijskih dozvola. Postavlja se pitanje da li su protivzakoniti zato što padaju posle datuma kada vozaču ističe zakonsko pravo boravka u Americi. Kalifornija tvrdi da takvog ograničenja u zakonu nema. Za prevoznike i vozače u industriji ulog je konkretan. Koalicija i sektora transporta procenjuje da savezne reforme pogađaju blizu 200.000 dozvola na nivou zemlje. Vozači sa takvom dozvolom u Kaliforniji za sada ne mogu ni da je obnove ni da dodaju novu dok traje pauza, a ishod ovog postupka odrediće koliko će ta blokada trajati.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
2: Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Aesthetic Centru uz All on 4 i On 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svi paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Aesthetic Center, Beograd.
1: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
2: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking, nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois, jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. Radiofm.rs.
2: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je 21 sat na Balkanu.
1: 2 p.m. u Čikagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi. Jedna anketa među vozačima kamiona pokazuje šta odlučuje o izboru truck stopa. Bezbedan i osvetljen parking, zdravija hrana, čisti tuševi i veš servis. Operateri kažu ulažu milione. Osnovna svrha truck stopa decenijima je ista. Bezbedno parkiranje, gorivo i servisi potrebni na putu. Profesionalni vozači danas traže znatno više, a operateri to počinju da uvažavaju pri renoviranju objekata. U ovoj anketi čak 40% vozača tražilo je zdravije opcije hrane na stajalištima. Jedan od njih je u odgovoru naveo da želi i sveže namirnice i veći izbor brze hrane. A 3,5 godine recesije u transportu ostavile su dvostruki trag na tržištu finansiranja kamiona. Prvo su pokvarile kreditne profile upravo onih prevoznika kojima je pozajmica najpotrebnija. Drugo, isterale su iz sektora dobar deo zajmodavca koji bi im te pare dali. Zajedno te dve stvari sada koče ciklus zamene opreme koji industrija čeka već 2 godine. A Kalifornija i savezna vlada sukobile su se u petak pred sudom u Vašingtonu oko odluke kojom je toj državi privremeno oduzeta mogućnost da izdaje takozvane non-dominant CLD dozvole, komercijalne vozačke dozvole za vozače koji nemaju stalno prebivalište u Americi. U pozadini spora je i usklađivanje dela saveznog novca namenjenog putevima. Najveće neslaganje tiče se datuma isteka pojedinih kalifornijskih dozvola. Postavlja se pitanje da li su protivzakoniti zato što padaju posle datuma kada vozaču ističe zakonsko pravo boravka u Americi. Kalifornija tvrdi da takvog ograničenja u zakonu nema. Za prevoznike i vozače u industriji ulog je konkretan. Koalicija i sektora transporta procenjuje da savezne reforme pogađaju blizu 200.000 dozvola na nivou zemlje. Vozači sa takvom dozvolom u Kaliforniji za sada ne mogu ni da je obnove ni da dodaju novu dok traje pauza, a ishod ovog postupka odredit će koliko će ta blokada trajati.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: stanicu Balkan International Chicago.
1: Dobrodošli u jedno special edition šoferisanje sa Nemanjom. Krećemo polako. Nemanja je sa vama. Dobro mi došli.

0: International Chicago.
1: Kaže Vest, ovo je najbolje vreme za ručak ako želite da smršate. Kada je reč o mršavljanju, doslednost je ključna, kao i priprema i planiranje obroka. Čak i vreme u koje doručkujemo, ručamo i večeramo ima ulogu. Važno je šta jedemo za ručak, ali treba uzeti u obzir i metabolizam. S obzirom na to, doktor kaže da je najbolje ručati između 10 i 14 sati

odnosno 4 do 5 sati nakon doručka kada je nivo šećera u krvi stabilan. Drugim rečima, ako doručkujete oko 8 ujutru, ručak bi trebalo da planirate oko 12 ili 13 sati. Nedavna studija podržava ovu metodologiju navodeći da vreme večere treba da sledi isti raspored kao i vaši raniji obroci. Ako vam je među obrok potreban da biste se zasitili do sledećeg obroka, kontrolišite veličinu porcije kako biste izbegli prejedanje i pokušajte da pojedete nešto s proteinima poput pola šolje svežeg sira sa borovnicama ili šaku badema sa nemasnim sirom, to kažu doktori. Sve o svemu, znači ako se doručkuje u 8, treba da se ruča u 12. Pa ko to još radi?

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zaloga jagaja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh. Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode. U Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i On 6 procedure dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svi paket bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar Beograd.
1: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: radiofm.rs.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Balkanski razgovori sa Ljubom Perućicom.
1: Vrlo jedan opušten i lep razgovor, iskreno uživao sam i ja se nadam da se čujemo vrlo brzo, eto čim dođem sa odmora i završim pesmu, čujemo se da pričamo o tom.
2: Obavezno, hvala ti puno. All rights reserved.

0: stanicu Balkan International Chicago.
1: Ispijanje loše kafe samo je jedan od mnogih nedostataka putovanja avionom. Aljaska Airlines tvrdi da ima rešenje, kafu koja ima bolji ukus u avionu nego na zemlji. Aljaska Airlines je u saradnji sa kompanijom za proizvodnju kafe Stan Putown iz Portlanda napravila prilagođenu mešavinu kako bi dobila kafu koja je imuna na efekte promjene nadmorske visine koji obično utiču na to da kafa koja se poslužuje tokom leta ima gorak i slab ukus. Kafa po meri, prva za ovu veliku aviokompaniju, biće servirana isključivo na letovima za Aljasku, uključujući letove regionalnog prevoznika Horizon Air. Ukus i miris su neraskidivo povezani, a čulo mirisa ljudi se značajno menja na nebu. Hrana i piće imaju drugačiji ukus, jer kabine pod pritiskom snižavaju nivo kiseonika u krvi, što smanjuje sposobnost ovih receptora. Da bi se izborila sa tim efektima, Aljaska Airlines se opredelila za kombinaciju ove srednje tamne mešavine u osnovi, u kojoj su dodate snažne note koje imaju ukus putera i karamele, kao i delikatan nagoveštaj ulja, citrusa i trešanja. Rezultat je da note kafe imaju složeniji ukus kada se konzumiraju u vazduhu. Ova mešavina kafe je razvijena čak godinu dana, a iz aviokompanije su izjavili za CNN da je testirano 20 različitih verzija tokom letova. Iz aviokompanije su čak isprobali i kako se kafa slaže sa mlekom

0: sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.
0: Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i On 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svi paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar Beograd.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking, nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois, jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Brandirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Chicaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
2: Osim brandiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Portal radiofm.rs.
4: radiofm.rs.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: stanicu Balkan International Chicago.
1: Građani Severne Makedonije jedu najviše šećera na Balkanu, pokazuje analiza potrošnje te namirnice u Evropi koju je objavio sajt Langeist na osnovu podataka. Inače, prema toj analizi, Makedonci godišnje pojedu 37 kg šećera, drugi u regionu su Hrvati sa 33 kg, ispred Grka, Bugara i Srba sa 22 kg i Crnogoraca koji pojedu 21 kg šećera godišnje. Najmanji ljubitelji slatkiša u regionu su Slovenci sa 19 kg i stanovnici Bosne i Hercegovine sa 18 kg. Inače, u Evropi najviše slatko jedu Belgijanci, čak 50 kg šećera godišnje u proseku, dok se najmanje slatko konzumira u Luksemburgu, svega 10 kg. Inače, podaci sajta obuhvataju ne samo sirovi šećer, već i šećer u proizvodima koji ga sadrže.
0: Uživajte sa nama.

0: slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Jel vas možda zanima koje su to namirnice koje se ne kvare brzo i mogu da traju skoro i godinama? Hleb i jaja, namirnice su koje kupujemo na dnevnoj ili nedeljnom nivou, ali neku hranu možemo čuvati ne samo nedeljama, već i mjesecima i godinama. Ponekad je teško znati da li su namirnice koje ste dugo držali u recimo nekom špajzu još uvijek upotrebljive. Iako na pakovanju meda može stajati datum, zapravo se radi o oznaci najbolje upotrebljavati do, što ne znači da tada med ističe rok trajanja. Med koji je zatvoren i čuvan na slobnoj ili nižoj temperaturi može doslovno trajati vekovima, i to kaže Nacionalni odbor za med. To je zato što se sastoji od šećera i ne sadrži vodu, a bez vlage bakterije se nemaju kako razmnožavati. Morska so može da traje večno. Kuhinska so, s druge strane, može da traje otprilike 5 godina. Nekuvani, beli, divlji ili besmasti pirinač može da traje neverovatnih 30 godina. Ne zaovek, ali dovoljno dugo. Pirinač treba čuvati na temperaturi od 4 stepena Celzijusa ili nižoj, a većina ambara je toplija. Zbog toga, ako želite da napravite zalihe, napravite malo mesto u frižideru i tu držite pirinač, iako to verovatno nikada niste radili. Soja sos, teoretski rok trajanja soja sosa nikada ne ističe. Također, belo sirće. Sirće je ključni sastojak za očuvanje hrane, pa je logično da samo sirće traje neograničeno. Mleko u prahu, zamena za mleko, su među najčešće prodavanim namirnicama, a mleku prahu je jedna od onih staromodnih zamena. Kažu iz Ministarstva poljoprivrede SAD-a da mleku prahu može da se čuva neograničeno, ali prema nekim drugim stručnjacima 10 godina je najrealniji rok. I instant kafa, tipična mlevena kafa, može se pokvariti za nekoliko meseci, ali instant kafa može da izdrži i do 20 godina u ostavi i neograničeno u zamrzivaču. Ako žudite za udobnošću instant kafe i ukusom turske, investirajte u mlin za kafu. Cijela zrna kafe mogu da izdrže 6 meseci i 2 godine u frižideru.
2: Pozdrav svim slušalcima Radio Balkan, od vas je Jelena Kostov.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: True Funding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. True Funding, vaše rešenje za faktoring. Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe za rukom sakrijete osmeh. Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svita paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar Beograd.
1: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. radiofm.rs.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: zvanicu Balkan International Chicago.
1: Možda ste upoznati sa načinom na koji se računa starost vašeg psa, odnosno kako se ljudske godine pretvaraju u pasje godine. Kada savladaju relativno laku proporciju računicu, vlasnici ljubimaca se neretko pitaju koliko dugo će njihovi psi živeti. Odgovor se zapravo krije u nizu različitih faktora. Dok smo odrastali, mnogima od nas je rečeno da je ekvivalent jednoj godini života čoveka otprilike 7 godina života psa. Kada tu računicu prihvatimo kao istinu, ubrzo počinjemo da razmišljamo o tome da će naše malo štene uskoro biti starije od nas. Ovakva računica daje uprošćenog objašnjenja za činjenicu da je životni vek psa znatno kraći od životnog veka ljudi. Ali u stvarnosti, različite vrste pasa imaju različit raspon očekivanog životnog veka. Generalno, vrste koje se brže razvijaju, uglavnom imaju kraći životni vek. Statistika pokazuje da vukovi koji žive u kontrolisanim uslovima i imaju obezbeđenu brigu ljudi, imaju očekivani životni vek od 15 do 20 godina, dok njihovi pripitomljeni srodnici, naši voljeni psi, žive između 7 i 15 godina. Nekoliko faktora se ovdje uzima u obzir, a jedan od najvažnijih su genetske modifikacije koje su se desile tokom stvaranja rasa. Kao što je slučaj sa ljudima, aktivni psi na zdravoj i izbalansiranoj ishrani koji žive u zdravom okruženju uživaće u boljem kvalitetu života i zdravlju i možda će živjeti malo duže. Međutim, životni vek psa ostaće kraći od našeg ljudskog života.
0: Radio Balkan International.

0: sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
3: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
4: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: zvezdanicu Balkan International Chicago.
1: Jedinstveno medicinsko istraživanje koje su sproveli brazilski kardiolozi pokazalo je da kod pacijenata koji su gledali televizijske komedije je zabeleženo poboljšanje u kardiovaskularnim problemima. Stara izreka kaže da je smeh najbolji lek. Možda sadrži elemente istine kada je u pitanju zdravlje srca. Studija je pokazala da smeh izaziva širenje tkiva unutar srca i povećava protok kiselnika kroz telo. Kod pacijenata sa koronarnim bolestima koji su bili uključeni u terapiju smehom došlo je do smanjenja upalnih procesa i poboljšanja stanja zdravlja. U budućnosti, kažu doktori, terapija smehom bi mogla da pomogne i u smanjenju zavisnosti od lekova. Smeh pomaže srcu i raslobađa hormone koji smanjuju upalu i pomažu srcu i krvnim sudovima da se opuste. Također smanjuju nivoe hormona stresa koji opterećuje srce. Smejanje pomaže ljudima da se osjećaju srećniji u celini, a mi znamo da kada su ljudi srećni, revnosnije se pridržavaju propisane terapije. Pa ljudi, šta da vam kažem, smejte se koliko god to možete.
2: Veliki pozdrav svim slušalcima Radija Balkan.live. Voli vas vaša Aleksandra Mladenović.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. Radiofm.rs.
2: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring.
3: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozor. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
0: Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zaloga jagaja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh. Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i On 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svi paket bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar Beograd. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Balkan International Chicago.
1: Jel ste se pitali možda nekada u životu kome idu milioni evra koje se prikupljaju u fontani di Trevi? Posetioci Rima svakoga dana bace 3000 evra u kovanicama u fontanu di Trevi, jednu od najprepoznatljivijih znamenitosti glavnog grada Italije. Tako da ova fontana godišnje prihoduje više od milion evra. Izgrađena je između 1732. i 1762. godine. Fontanu je dizajnirao Nikola Salvin, jedan je od najpoznatljivih tih znamenitosti Rima. Po tradiciji posetioci treba da stoje leđima okrenuti spomeniku i da novčić bace preko levog ramena desnom rukom u vodu, što garantuje

0: je odlučio da se novac koji završi u fontani daje lokalnoj dobrovoljnoj organizaciji kako bi se zaustavili česti pokušaje ljudi da ukradu novčiće. Od tada se svake godine iz fontane donira rimskoj katoličkoj humanitarnoj organizaciji Caritas. Za tu organizaciju novac koji dobije iz fontane ogroman podsticaj i čini 15% njenog godišnjeg budžeta. Novac se potom koristi za pomoć siromašnima, finansiranje narodne kuhinje, skloništa za beskućnike, kao i besplatnih supermarketa i drugih projekata.
1: Radio Balkan

0: sve nas spaja. Balkan International.
1: Naježim se krmi vri.
2: Da.
1: Baš si lepa, šta ti pali?
0: Radio Balkan International.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange. Obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Portal radiofm.rs.
4: radiofm.rs.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Raspevana strana Balkana. Tačno je 1 sat na Balkanu.
1: 6 PM u Chicagu.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: stanicu Balkan International Chicago.
1: Koliko daleko možemo da vozimo kada se uključi lampica za gorivo? Jedan britanski sajt napravio je spisak automobila sa najvećim i najmanjim dometom. Svima je poznat osjećaj blage panike kada se upali signalna lampica. E sad, nije to samo panika zato što nemamo gorivo, nego zato što kad pre rezerva, juče sam sipao. Čuveno, pogotovo sad kad je poskupalo gorivo. Naime, ljudi na ovom sajtu su istražili koliko kilometra može da se pređe kada se upali lampica za rezervu kod 96 popularnih automobila. Bila. Većina vozača misli da mogu preći samo 40 km kada se upali lampica, no u praksi je domet u većini slučajeva dvostruko veći. U proseku lampica upozorenja svetli kada kapacitet rezervoara goriva stigne do približno 10% ukupnog maksimalnog kapaciteta. Volkswagen Passat je postao pobednik i to sa dometom od najmanje 120 km na rezervi. Sledi Volvo V40 i Ford Mondeo. Sa njima možete preći 113 km na rezervi. E sad, BMW serija 5 109 km, Toyota 107 km, Mercedes E-klase 103 km, Range Rover Sport 102 km i Audi A6 čak 99 km možete preći na rezervi. Najkraći domet na rezervi goriva imala je limuzina M3 sa samo 50 km, zatim Kia sa 50 km i Fiat 500S 59 km. Kilometara na rezervi. Ford Fiesta rangiran je kao 10. Automobil sa najkraćim dometom sa 66 km nakon što se upali lampica za gorivo. E sad, stručnjaci kažu da na potrošnju utiču brojni faktori poput situacije u saobraćaju, spoljašnje temperature, jačinju ubrzanja kao i broja putnika i prtljaga. Tako da, eto, ako ste se pronašli u ovim automobilima, da znate da recimo ako vozite Volkswagen Passat možete na rezervi čak 120 km da vozite.
2: Na usnama miša, pusti neku sporu stvar.
1: E pa onda kad budeš znala kad kreće kantor, ne,
3: da
1: ja zakazujem.
3: Čujemo.
1: Da, ponovno ne, naše družine.
4: Da pijemo kafu i zezamo se i volila bi da ima i uključenje i da se družimo sa vašim slušalcima. Zaista znam da ste jedno od najboljih tamo, tako da jedan veliki pozdrav i da se zahvalim što ste me eto, pozvali, da se družimo i da se počeskamo koju, tako da se nadam da ćemo se družiti kad dođem.
5: Veliki pozdrav svim slušalcima Radio Balkan Live od Stoje. Puno vas volim i ljubim. Ćao!

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Chicaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zaloga jagaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode. U Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i On 6 procedure dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svi paket bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar Beograd. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Nova studija kaže, ljudi koji pate od nesanice često postaju prave škrtice. Poznato je da je dobar i kvalitetan san važan za očuvanje fizičkog i mentalnog zdravlja, a nova studija otkriva da besene noći mogu da povećaju sebičnost. Istraživači sa Univerziteta u Kaliforniji sproveli su 3 studije koje su proučavale ovaj efekat sebičnosti analizirajući promene u nervnoj aktivnosti i ponašanju i otkrili su da je veća sebičnost primetna čak i nakon malog gubitka sna. Inače, istraživanje kaže da više od polovine ljudi u razvijenim zemljama kažu da ne spavaju dovoljno tokom radne nedelje. I to se kaže stručno naziva globalna epidemija gubitka sna. Gubitak sna radikalno menja način na koji mi funkcionišemo kao društvena emotivna bića, što je zapravo suština ljudske interakcije i što se odnosi na ispunjen i smislen život. Spavate li dovoljno?

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Ej bre, pa to je nemoguće. Ja među slepima. Smejem se i plačem istovremeno. Trčim, a u stvari puzim.
1: Tek ćeš da voliš.
2: Ma to je sudbina. I nije magija.
0: Osjećam se kao beba.

i jedan veliki pozdrav za slušaoce Radio Balkan tačka live. Voli vas puno, Boban Rajević.

0: Radio Balkan. Tačno je, 2 sata na Balkanu.
1: 7 PM u Čikagu.